Veci dobre volje, veci sprostitve in tvoja najljubša glasba. Radio Maxi, ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.

Tvoj najljubši Radio Maxi se vraća. Ponovno s tabo, 1. septembra. Radio Maxi.

Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi de je dobe. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Sobo... Čo je fras? Tine tov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.